ジャカルタからこれはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されているボイスオフインドネシアはインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく様々な情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。

0: Selamat malam, konbanwa. Kyo 2026 年9月2日。私、理科が1時間の日本語放送をお送りいたします。今日はニュース、インドネシアの音楽、それともいろいろなインドネシアの情報をお届けします。次は、ナヤさんがニュースをお伝えします。引き続き、周波数 3325kHz や 4755kHz、または LLE デジタルアプリとウェブサイト LLEDCO.id から、Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
1: リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。中央統計庁2026年7月の貿易収支は1億2000万米ドルの黒字と発表についてお伝えします。インドネシア中央統計庁、通称 BPS は2026年7月の貿易収支が1億2000万米ドル、約190億円の黒字を記録したと発表しました。これは同月の輸出額が輸入額を上回ったことを示しています。9月1日火曜日にジャカルタで開催された統計速報会展にて、流通サービス統計担当次官のアーテン・ハルトノ氏が明らかにしました。アーテン氏によると、同植物性油脂、鉱物性燃料、鉄鋼などの非石油ガス品目の輸出が好調だったことが黒字を牽引した一方、石油製品や原油の輸入増加により、石油ガス部門は赤字となりました。
2: Pada Juli tahun 2026,
1: 2026年7月の貿易収支は約190億円の黒字となりました。この黒字は非石油ガス部門が寄与したもので、その黒字額は約4929億円に上ります。主な貢献品目は HS15、通称動植物性油脂、HS27、通称鉱物性燃料、HS72、通称鉄鋼です。一方、石油ガス部門は約4738億円の赤字となっており、主な要因は石油製品及び原油の輸入増加です。さらに、アーテン氏は2026年1月から7月までの累計貿易黒字が37億米ドル、約5883億円に達したと付け加えました。黒字への貢献が最も大きかったのは米国、インド、フィリピンで逆に赤字が最も大きかったのは中国、シンガポール、オーストラリアでした。米国市場向けでは電気機械器具、日当製衣類アクセサリー、履物などが黒字を牽引し、インド向けでは鉱物性燃料、土植物性油脂、電気機械器具が主な要因となっています。それでは次のニュースです。インドネシア文化省、台北文化ミッションでインドネシアの伝統織物、ワストラをアピールへについてお伝えします。インドネシア文化省は、バティックやソンケット、手織物、通称トゥヌヌなどインドネシアの伝統織物、ワストラを米国での文化ミッションの一環として、スミソニアン博物館やジョージ・ワシントン大学博物館、テキスタイル博物館と一体調名機関での展示を通じて紹介する計画です。この計画はファドリゾン文化大臣と中米インドネシア大使、ドゥイ・スリオ・インドロ用のスシロー氏がジャカルタで行った対話の中で協議されました。アンタラニュースから引用。インドロ用の大使は、インドネシアが2024年にスミソニアン博物館と了解覚書、通称 MOU を締結したことを明らかにしました。ファドリーゾン氏は9月2日水曜日、この協力が文化、リテラシーの活性化とインドネシア米国間の文化外交の強化につながるとの見解を示しました。 同大臣は過去最舞台で文化の多様性を紹介するフェスティバルは世界の人々の関心を高め、地元精神を混有や国際観光の増加といった波及効果、マルチプライヤー効果をもたらすと考えを示しています。文化省と在ワシントン DC インドネシア大使館は、オーストラリア文化遺産の発信を統合したこの協力により、インドネシアのアイデンティティを世界に発信するとともに、地域のクリエイティブ経済の活性化と、両国関係の持続的な強化につながると期待しています。それでは、最後のニュースです。インドネシアは日本の投資家に207兆6400億ルピア規模のインフラ整備事業を提案について伝えします。インドネシアは運輸とインフラ分野における32件の戦略的投資プロジェクト207兆640億ルピア、約1兆8700億円相当を日本の投資家に提案しました。この提案は8月27日から28日にかけて東京で開催されたインドネシア日本運輸インフラビジネスフォーラム&ビジネスマッチング2026で発表されました。提案されたプロジェクトには、有料道路、不動産、鉄道、港湾などの分野が含まれています。アンダラニュースによりますと、インドネシア共和国のマリア・レナタ・フタガルンチュ・ニチ臨時代理大使は、9月1日火曜日、約70年にわたって築かれた北インドネシアと日本の投資協力は、都市学のみならず、技術の質やパートナーシップの持続性も重視していると述べ、ジャカルタ MRT やバティンバンコーなどの事例を挙げました。日本の投資家を支援するため、インドネシア政府はリスク保証や長期融資、税制優遇措置、通称タックスホリデー、合弁事業、通称ジョイントベンチャーなど様々な支援策を用意しています。リスナーの皆さん、ニュースを終わります。ナヤが伝えました。

0: LRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および 4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id およびLRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワルナワルニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテイメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。
1: インドネシアから世界へお届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、今日の名言です。

今日の名言は、競争は健全でなければなりませんが、品質を犠牲にしてはいけません。信頼性は長期的な辛酸です。とムティア・ハフィーズ氏が言いました。

モティア・ビアディ・ハフィード氏はジャーナリスト、政治家であり、2024年からインドネシアの通信デジタル大臣を務めている個人です。政治家に転身する前、同氏は世界各地の紛争を取材するジャーナリストとして知られていました。2005年にはカメラマンのブディアント氏と共にイラクでの紛争取材中に168時間にわたり人質となりました。この経験は彼女の人生とキャリアにおける重要な出来事の一つとなりました。ジャーナリストとしての功績により、2007年にはオーストラリア政府からエリザベス・オーニルジャーナリズム賞を受賞しました。現在終身デジタル大臣として、ムティア氏はこれまでとは異なる分野での課題に直面しており、インドネシアのデジタル変革とデジタル空間のガバナンスを主導しています。

0: リスナーの皆さん、最新で信頼できる情報は公式ウェブサイト LL.ID をご覧ください。国内外のニュースをはじめ、文化、経済、エンターテインメントなど幅広い情報をお届けしています。見やすく、早く、正確な情報は LL.ID、 インドネシア国営放送 LL の公式サイトです。 Voice of
1: Indonesia。 リスナーの皆さん、エルニーニョ現象は世界各地の天候に影響を与える可能性があると同時に、様々な地域で干ばつのリスクを高める可能性があるため、引き続き注目されています。インドネシア気象気候地球物理庁の予測によりますと、この現象はインドネシアの一部地域で2027年第一四半期の初めまで続く見込みです。同庁はインドネシアの約 70% の地域がエルニーニョ現象の影響を受けると予測しています。この数字は2023年のエルニーニョ現象による影響範囲である 63% と比べ、より広い範囲となります。このような干ばつの可能性に備えるため、観察が続く間は、増し水を効率的に使用することが重要です。極端な暑さも身体の健康に悪影響を及ぼすリスクがあります。リスナーの皆さん、特に子供たちの急性呼吸器感染症のリスクに備えるため、屋外で活動する際にはもう一度マスクを着用する習慣をつけましょう。その他、脱水症状を防ぎ、体内の水分を保つために、毎日十分な量の水を摂取することが必要です。リスナーの皆さん、自然の変化や災害による影響に注意しながら、普段通りの活動を続けることで、様々な変化や自然災害に対応することができます。
0: LL海外放送局 Voice of Indonesia は、英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および 4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LLE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワルナワルニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽など、エンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など、さまざまなプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。

から世界へ届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、インドネシアからのお便りです。2026年9月4日から20日までスマラン市政府はスマランコタラマフェスティバルを開催します。スマランコタラマフェスティバル2026は17日間にわたって開催されます。この期間により観光客はスマラン市の歴史地区で用意されたさまざまなイベントを楽しむ機会が増えます。フェスティバル期間中、来場者は伝統舞踊の公演、昔から親しまれている名物料理、文化や音楽のステージ、さまざまな地域や国の民族芸能の公演などさまざまなイベントを楽しむことができます。その他、来場者はスマラン市の旧市街を巡ったり、フェスティバルを盛り上げるさまざまなコミュニティ活動に参加したりする機会もあります。

回再び登場するパフォーマンスの一つがキラブ・ドゥグデルです。キラブ・ドゥグデルは19世紀から続いているスマランシー独自の伝統ドゥグデランの一部で、ラマダン月の到来を知らせるものです。この伝統はスマラン神の人々の生活の一部となっているザワ、アラブ、中国の文化の融合も表しています。フェスティバル期間中、キラブ・ドゥグデルはより短い形式で行われ、パフォーマンスのルートはカリマンからペララランガン地区までとなります。太鼓を叩きながら通りを進むこのパレードは、観光客や MTQ 全国大会の来賓を迎えるためにも行われます。その他、パサール・センティリンもスマラン・ゴタラマ・フェスティバル2026の一連のイベントの一つとなります。このイベントでは料理と地域の人々や観光客が楽しめる様々なパフォーマンスが組み合わされます。

リスナーの皆さん、このフェスティバルはサイクリングイベント、旧市街ジャズオーケストラ公演、ファッションショー、民族芸能の公演、そしてワヤンオンデステージなど様々なイベントによってさらに盛り上がります。最後に、つまらんこただまフェスティバル2026はカサニエを各フェスティバルを通じて幕を閉じます。フェスティバル期間中、少なくとも約40の様々な地域からのパフォーマンスが開催される公演のプログラムに入っているとされています。その他、海外からの参加者も参加する予定です。現在までにマレーシアが参加を申し込んだ国として挙げられています。リスナーの皆さん、これで犬ちゃんからのお便りを終わります。

0: インドネシアから世界へ届けしている Voice of Indonesia。 次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。
1: リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の紹介と会話の練習のための番組です。インドネシア語講座は Voice of Indonesia RRI 海外放送局とインドネシアの言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマはシアパプン、日本語で誰でもです。それでは始めましょう。

0: リスナー皆さん、それでは、シアパ文、日本語で誰でもというタイトルの会話をご紹介します。この会話は、ロンボク島セグルビーチでバウニャレフェスティバルに参加したオーストラリア人出身のビデオブロガーであるクリス・シーとロンボク島在住のダティルさんの間で行われました。
1: Saya lihat ada anak-anak, remaja, dan orang tua ikut festival Bau Nyale ini. Apakah acara ini juga boleh diikuti oleh orang asing seperti saya?
2: Oh, tentu boleh. Siapapun boleh ikut menangkap nyale.

リスナーの皆さん、会話を聞いた後、今日のトピック、シアパプン、日本語で誰でもに関連するフレーズと語彙を紹介します。今日のトピックに関連する語彙とフレーズをゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。シアパプン、シアパプン、日本語で誰でも、誰でも。

誰でもニャレーの放課後に参加できます。アナカナアナカナ、日本語で子供たち子供たち、ルマジャルマジャ、日本語で10代10代、オラントゥアオラントゥア、日本語で大人大人、オランアシンオランアシン、日本語で外国人外国人、フェスティバルバウニャレフェスティバルバウニャレ、日本語でバウニャレフェスティバルバウニャレフェスティバル。

Krisna Minasang, Kaiwa no naka dewa, anata wa siapapun boleh ikut menangkap nyale. Nihongo de, dare demo nyare no hogoku ni sanka dekimasu. Toyu bun o kikimashita. Kono bun ni wa, siapapun, nihongo de, dare demo, toyu, tango ga ari, dare demo nyare no hogoku ni sanka dekiru koto o imi shimasu. Hoka no rei wa, dewa, siapapun no 使用例をもう一つ聞いてみましょう。Siapapun dilarang membuang sampah di area pantai seger. 日本語で、セゲルビーチエリアでは誰もがゴミを捨てることは禁止されています。Sirkuit Mandalika pada hari tertentu boleh dikunjungi siapapun. 日本語で、特定の日には誰でもマンダリカサーキットを訪れることができます。バウニャレッド伝統または西ヌサトンガラ州ロンボク島でウミムシをつかめる伝統はマンダリカ王女の伝説に関連していると考えられています。この伝説ではこの地域の王子たちの美しさであったマンダリカ王女が王国間の紛争を防ぐためにニャレまたは誤解に姿を変えたと言われています。マンダリカ王女はロンボク島の人々にとても愛されています。したがってマンダリカという名前はロンボク島の国際サーキット、すなわちマンダリカサーキットの名前として使用されています。

0: リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。 Voice of Indonesia。
1: リスナーの皆さん、最近ジャカルタの17人の学生が布の端切れを使って長さ 2.5 メートルのインドネシアの地図を作りました。彼らはまた8月にタンゲランのアイスベースで開催された BNE Wonder X2026 のステージで障害者のインクルージョンを支援するためのチャリティーオークションを行いました。基本的な考え方はシンプルです。ゴミだと思われているものでも活用する機会があれば、実はそれ自体の価値と美しさを持っているということです。布の柄はそれぞれの地域の特徴に合わせて選ばれ、例えばジャワ島にはジャワのバティック、パプア島にはパプア独自の模様が使われました。布の端切れは2つのルートから集められました。一つは地元のブランドから、もう一つは一般の人々からです。インドネシアの18の繊維アパレルブランドが自分たちの生産過程で出た余り布をこの学生たちの提供しました。その他、インスタグラムを通じて一般から布の提供を呼びかけるキャンペーンも行われました。一般の人々や学生、さらには

0: 主催者が知らない人々まで質の良い布を無駄にしたくないという思いから、インドネシア各地から布の端切れを送ってきました。リスナーの皆さん、この学生たちが生み出した作品は、リサイクルできるものを活用し、高い価値のあるものへと変えるための私たちへのインスピレーションになるかもしれません。
1: リスナーの皆さん、エレリの放送はいつでもどこでもエレリデジタルアプリでお楽しみいただけます。プレイストアやアップストアからダウンロードして、プロ1、プロ2、プロ3、プロ4、そして Voice of Indonesia の放送を手軽にお聞きください。ニュースやポッドキャスト、様々なコンテンツも満載です。ぜひ今すぐエレリデジタルをダウンロードしてください。
0: インドネシアから世界を届けしている Voice of Indonesia。 次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるパーソナルインドネシアです。
2: リスナーの皆さん、パーソナルインドネシアです。今日は東ヌサテンガラの伝統的な料理をご紹介します。スンバ島の非常に魅力的な自然と文化の観光地とは別に、この東ヌサテンガラ州にある美しい島には美味しいことが証明されており、そこを訪れる観光客の息の入りの代表的な食べ物や飲み物がいくつかあります。そしてぜひ試していただきたい代表的なスンバの料理の一つはカダペルワタガです。

カダペルワタラはスンバ島発祥のお菓子の一種です。カダペルワタラはトウモロコシ、バナナ、ひいたピーナッツと砂糖の混合物から作られたドライスナックです。これらの主原料を混ぜ合わせて生地を作り、これを丸く成形します。この典型的なスンバのカダペルワタラが他の地域のパストリーと異なる点は、生地を形成した後、乾燥してたトウモロコシの葉で進むことです。甘いお菓子が好きな人にぴったりの美味しさです。

カラペルワタガは甘くて美味しいことで有名ですが、その独特の作り方でも知られています。このお菓子作りの技術は古くなら知られ、現在も脈々と受け継がれています。そのため多くの観光客がスンバ島周辺の人々から作り方を学ぼうとします。以前はカラペルワタガは単なる家庭料理か、スンバ地域の伝統行事やお祝いなどの大きなイベントを盛り上げるために作られていました。しかし今ではカラペルワタガはスンバ島を訪れる観光客が必ず購入するスンバ島の代表的なお土産の一つになりました。リスナーの皆さん、これでそのインドネシアを終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。

0: Voice of Indonesia.
1: インドネシアから世界へお届けしている Voice of Indonesia。 最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
0: Voice of Indonesia。
2: リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はオルゲス・クロンチョン、サイド・オフ・エクスの伴奏でタニア・デヴィが歌うリンドゥ・マラムという曲をご紹介します。スカムト・シーが作曲したこの曲は、歌手のムス・ムリアディ、トゥティ・マリアティ、ラマ・アイパマによって歌われました。この曲は人が夜に経験する深い憧れを表現しています。眠りにつくと懐かしいのあの人が夢に現れ、ときめくような甘い言葉をささやき、深い眠りから目覚めさせます。それでは皆さん、オルケスクロンチョン、サイドオフエクスの伴奏でタニア・デヴィが歌うリンドゥ・マラムを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。

リスナーの皆さん、残念ながらこれで1時間をもう経ちました。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of the Nation のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesiaインスタは voi_official、 TikTok は voi_official、 YouTube は voi_official。 あなたも LL デジタルアプリとウェブサイト LL.co.id で Voice of Indonesia の放送を聞くこともできます。そして受信報告書はメールで voilisteners@gmail.com に送られることができます。それではまた次回お会いしましょう。

日本語で放送されている Voice of Indonesia はインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく様々な情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。

0: Selamat malam, konbanwa, kyo 2026年 9月 2日 私、リカが1時間の日本語放送をお送りいたします。今日はニュース、インドネシアの音楽、それともいろいろなインドネシアの情報をお届けします。次は、ナヤさんがニュースをお伝えします。引き続き、周波数 3325kHz や 4755kHz、または LL デジタルアプリとウェブサイト LLIDCO.ID から、Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
1: リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。中央統計庁2026年7月の貿易収支は1億2000万米ドルの黒字と発表についてお伝えします。インドネシア中央統計庁、通称 BPS は2026年7月の貿易収支が1億2000万米ドル、約190億円の黒字を記録したと発表しました。これは同月の輸出額が輸入額を上回ったことを示しています。9月1日火曜日にジャカルタで開催された統計速報会展にて、流通サービス統計担当次官のアーテン・ハルトノ氏が明らかにしました。アーテン氏によると、同植物性油脂、鉱物性燃料、鉄鋼などの非石油ガス品目の輸出が好調だったことが黒字を牽にした一方、石油製品や原油の輸入増加により、石油ガス部門は赤字となりました。
2: Pada Juli tahun 2026,
1: 2026年7月の貿易収支は約190億円の黒字となりました。この黒字は非石油ガス部門が寄与したもので、その黒字額は約4929億円に上ります。主な貢献品目は HS15、通称動植物性油脂、HS27、通称鉱物性燃料、HS72、通称鉄鋼です。一方、石油ガス部門は約4738億円の赤字となっており、主な要因は石油製品及び原油の輸入増加です。さらに、アーテン氏は2026年1月から7月までの累計貿易黒字が37億米ドル、約5883億円に達したと付け加えました。黒字への貢献が最も大きかったのは米国、インド、フィリピンで逆に赤字が最も大きかったのは中国、シンガポール、オーストラリアでした。米国市場向けでは電気機械器具、日当製衣類アクセサリー、履物などが黒字を牽引し、インド向けでは鉱物性燃料、土植物性油脂、電気機械器具が主な要因となっています。それでは次のニュースです。インドネシア文化省、台北文化ミッションでインドネシアの伝統織物、ワストラをアピールへについてお伝えします。インドネシア文化省は、バティックやソンケット、手織物、通称トゥヌヌなどインドネシアの伝統織物、ワストラを米国での文化ミッションの一環として、スミソニアン博物館やジョージ・ワシントン大学博物館、テキスタイル博物館と一体町名機関での展示を通じて紹介する計画です。この計画はファドリゾン文化大臣と中米インドネシア大使、ドゥイ・スリョ・インドロヨのスシロ氏がジャカルタで行った対話の中で協議されました。アンタラニュースから引用。インドロ用の大使は、インドネシアが2024年にスミソニアン博物館と了解覚書、通称 MOU を締結したことを明らかにしました。ファドリーゾン氏は9月2日水曜日、この協力が文化、リテラシーの活性化とインドネシア米国間の文化外交の強化につながるとの見解を示しました。 同大臣は過去最舞台で文化の多様性を紹介するフェスティバルは世界の人々の関心を高め、地元精神を混遊や国際観光の増加といった波及効果、マルチプライヤー効果をもたらすと考えを示しています。文化省と在ワシントン DC インドネシア大使館は、オーストラリア文化遺産の発信を統合したこの協力により、インドネシアのアイデンティティを世界に発信するとともに、地域のクリエイティブ経済の活性化と、両国関係の持続的な強化につながると期待しています。それでは、最後のニュースです。インドネシアは日本の投資家に207兆6400億ルピア規模のインフラ整備事業を提案について伝えします。インドネシアは、運輸とインフラ分野における32件の戦略的投資プロジェクト207兆640億ルピア、約1兆8700億円相当を日本の投資家に提案しました。この提案は8月27日から28日にかけて東京で開催されたインドネシア日本運輸インフラビジネスフォーラム&ビジネスマッチング2026で発表されました。提案されたプロジェクトには、有料道路、不動産、鉄道、港湾などの分野が含まれています。アンダラニュースによりますと、インドネシア共和国のマリア・レナタ・フタガルンチュ・ニチ臨時代理大使は、9月1日火曜日、約70年にわたって築かれた北インドネシアと日本の投資協力は、都市学のみならず、技術の質やパートナーシップの持続性も重視していると述べ、ジャカルタ MRT やパティンバン港などの事例を挙げました。日本の投資家を支援するため、インドネシア政府はリスク保証や長期融資、税制優遇措置、通称タックスホリデー、合弁事業、通称ジョイントベンチャーなど様々な支援策を用意しています。リスナーの皆さん、ニュースを終わります。ナヤが伝えました。

0: RRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽など、エンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。
1: インドネシアから世界へ届けしている Voice of Indonesia。リスナーの皆さん、今日の名言です。

今日の名言は、競争は健全でなければなりませんが、品質を犠牲にしてはいけません。信頼性は長期的な信産です。とムティア・ハフィーズ氏が言いました。

モティア・ヴィアディ・ハフィード氏はジャーナリスト、政治家であり、2024年からインドネシアの通信デジタル大臣を務めている個人です。政治家に転身する前、同氏は世界各地の紛争を取材するジャーナリストとして知られていました。2005年にはカメラマンのブディアント氏と共に、イラクでの紛争取材中に168時間にわたり人質となりました。この経験は彼女の人生とキャリアにおける重要な出来事の一つとなりました。ジャーナリストとしての功績により、2007年にはオーストラリア政府からエリザベス・オーニル・ジャーナリズム賞を受賞しました。現在、終身デジタル大臣として、ムティア氏はこれまでとは異なる分野での課題に直面しており、インドネシアのデジタル変革とデジタル空間のガバナンスを主導しています。

0: リスナーの皆さん、最新で信頼できる情報は公式ウェブサイト rl.id をご覧ください。国内外のニュースをはじめ、文化、経済、エンターテインメントなど幅広い情報をお届けしています。見やすく早く正確な情報は rl.id、 インドネシア国営放送 rl の公式サイトです。 Voice of
1: Indonesia。 リスナーの皆さん、エルニーニョ現象は世界各地の天候に影響を与える可能性があると同時に、様々な地域で干ばつのリスクを高める可能性があるため、引き続き注目されています。インドネシア気象気候地球物理庁の予測によりますと、この現象はインドネシアの一部地域で2027年第一四半期の初めまで続く見込みです。同庁は、インドネシアの約 70% の地域がエルニーニョ現象の影響を受けると予測しています。この数字は2023年のエルニーニョ現象による影響範囲である 63% と比べ、より広い範囲となります。このような干ばつの可能性に備えるため、観察が続く間は、増し水を効率的に使用することが重要です。両極端な暑さも身体の健康に悪影響を及ぼすリスクがあります。リスナーの皆さん、特に子供たちの急性呼吸器感染症のリスクに備えるため、屋外で活動する際には、もう一度マスクを着用する習慣をつけましょう。その他、脱水症状を防ぎ、体内の水分を保つために、毎日、十分な量の水を摂取することが必要です。リスナーの皆さん、自然の変化や災害による影響に注意しながら、普段通りの活動を続けることで、様々な変化や自然災害に対応することができます。
0: LRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および 4755kHz 経由で放送され、 www.foreignnews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。

インドネシアから世界へ届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、インドネシアからのお便りです。2026年9月4日から20日までスマラン市政府はスマランコタラマフェスティバルを開催します。スマランコタラマフェスティバル2026は17日間にわたって開催されます。この期間により観光客はスマラン市の歴史地区で用意されたさまざまなイベントを楽しむ機会が増えます。フェスティバル期間中、来場者は伝統舞踊の公演、昔から親しまれている名物料理、文化や音楽のステージ、さまざまな地域や国の民族芸能の公演などさまざまなイベントを楽しむことができます。その他、来場者はスマラン市の旧市街を巡ったり、フェスティバルを盛り上げるさまざまなコミュニティ活動に参加したりする機会もあります。

際再び登場するパフォーマンスの一つがキラブ・ドゥグデルです。キラブ・ドゥグデルは19世紀から続いているスマラン市独自の伝統ドゥグデランの一部で、ラマダン月の到来を知らせるものです。この伝統はスマラン市の人々の生活の一部となっているザワ、アラブ、中国の文化の融合も表しています。フェスティバル期間中、キラブ・ドゥグデルはより短い形式で行われ、パフォーマンスのルートはカリマンからペララランガン地区までとなります。太鼓を叩きながら通りを進むこのパレードは、観光客や MTQ 全国大会の来賓を迎えるためにも行われます。その他、パサール・センティリンもスマラン・コタラマ・フェスティバル2026の一連のイベントの一つとなります。このイベントでは料理と地域の人々や観光客が楽しめる様々なパフォーマンスが組み合わされます。

リスナーの皆さん、このフェスティバルはサイクリングイベント、旧市街ジャズ、オーケストラ公演、ファッションショー、民族芸能の公演、そして和洋 on the stage など様々なイベントによってさらに盛り上がります。最後に、つまらんことだまフェスティバル2026はカサニエを各フェスティバルを通じて幕を閉じます。フェスティバル期間中、少なくとも約40の様々な地域からのパフォーマンスが開催される公演のプログラムに入っているとされています。その他、海外からの参加者も参加する予定です。現在までにマレーシアが参加を申し込んだ国として挙げられています。リスナーの皆さん、これで犬ちゃんからのお便りを終わります。

0: インドネシアから世界へ届けしている Voice of Indonesia。 次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。
1: プリズナー皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の紹介と会話の練習のための番組です。インドネシア語講座は Voice of Indonesia LRI 海外放送局とインドネシアの言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマはシアパプン、日本語で誰でもです。それでは始めましょう。

0: リスナー皆さん、それではシアパ文、日本語で誰でもというタイトルの会話をご紹介します。この会話はロンボク島セグルビーチでバウニャレフェスティバルに参加したオーストラリア人出身のビデオブロガーであるクリス・シーとロンボク島在住のダティルさんの間で行われました。
1: Saya lihat ada anak-anak, remaja, dan orang tua ikut festival Bau Nyale ini. Apakah acara ini juga boleh diikuti oleh orang asing seperti saya?
2: Oh, tentu boleh. Siapapun boleh ikut menangkap nyale.

リスナーの皆さん、会話を聞いた後、今日のトピック、シアパプン。日本語で誰でもに関連するフレーズと語彙を紹介します。今日のトピックに関連する語彙とフレーズをゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。シアパプン、シアパプン。日本語で誰でも、誰でも。ボレ、ボレ。日本語でできる、できる。行く、行く。日本語で参加する、参加する。パカヤンアダ、パカヤンアダ。日本語で伝統的な服、伝統的な服。マナンカ、マナンカ。日本語で捕まえる、捕まえる。ニャレ、ニャレ。日本語でニャレ、または誤解。ニャレ、または誤解。Siapapun boleh ikut menangkap nyale. Siapapun boleh ikut menangkap nyale. 日本語で誰でもニャレの捕獲に参加できます。誰でもニャレの捕獲に参加できます。anak-anak, anak-anak. 日本語で子供たち、子供たち。remaja, remaja. 日本語で10代、10代。orang tua,Orang tua, 日本語で大人、大人。Orang asing, orang asing, 日本語で外国人、外国人。Festival bau nyale, festival bau nyale, 日本語でbau nyale festival, bau nyale festival.

Please know, minasang, kaiwa no naka dewa, anata wa siapapun boleh ikut menangkap nyale. Nihongo de, dare demo nyare no hougoku ni sanka dekimasu. Toyu bun o kikimashita. Kono bun ni wa, siapapun, nihongo de, dare demo, toyu, tango ga ari, dare demo nyare no hougoku ni sanka dekiru koto o imishimasu. Hoka no rei wa, dewa, siapapun no 使用例をもう一つ聞いてみましょう。Siapapun dilarang membuang sampah di area pantai seger. 日本語で、セゲルビーチエリアでは誰もがゴミを捨てることは禁止されています。Circuit Mandalika pada hari tertentu boleh dikunjungi siapapun. 日本語で、特定の日には誰でもマンダリカサーキットを訪れることができます。バウニャレッド伝統または西ヌサトンガラ州ロンボク島でウミムシを捕まえる伝統はマンダリカ王女の伝説に関連していると考えられています。この伝説ではこの地域の王子たちの美しさであったマンダリカ王女が王国間の紛争を防ぐためにニャレまたは誤解に姿を変えたと言われています。マンダリカ王女はロンボク島の人々にとても愛されています。したがってマンダリカという名前はロンボク島の国際サーキットすなわちマンダリカサーキットの名前として使用されています。

0: それでは皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。Voice of Indonesia。
1: リスナーの皆さん、最近ジャカルタの17人の学生が布の端切れを使って長さ 2.5 メートルのインドネシアの地図を作りました。彼らはまた8月にタンゲランのアイスベースデーで開催された BNE Wonder X2026 のステージで障害者のインクルージョンを支援するためのチャリティーオークションを行いました。基本的な考え方はシンプルです。ゴミだと思われているものでも活用する機会があれば、実はそれ自体の価値と美しさを持っているということです。布の柄はそれぞれの地域の特徴に合わせて選ばれ、例えばジャワ島にはジャワのバティック、パプア島にはパプア独自の模様が使われました。布の端切れは2つのルートから集められました。1つは地元のブランドから、もう1つは一般の人々からです。インドネシアの18の繊維アパレルブランドが自分たちの生産過程で出た余り布をこの学生たちの提供しました。その他、インスタグラムを通じて一般から布の提供を呼びかけるキャンペーンも行われました。一般の人々や学生、さらには主催者が知らない人々まで質の良い布を無駄にしたくないという思いから、インドネシア各地から布の端切れを送ってきました。リスナーの皆さん、この学生たちが生み出した作品は、リサイクルできるものを活用し、高い価値のあるものへと変えるための私たちへのインスピレーションになるかもしれません。
0: リスナーの皆さん、RRIの放送はいつでもどこでもRRIデジタルアプリでお楽しみいただけます。プレイストアやアップストアからダウンロードして、プロ1、プロ2、プロ3、プロ4、そして、Voice of Indonesia の放送を手軽にお聞きください。ニュースやポッドキャスト、様々なコンテンツも満載です。ぜひ、今すぐ RRIデジタルをダウンロードしてください。
1: インドネシアから世界を届けしている Voice of Indonesia。 次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるパソナインドネシアです。
2: リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日は東ヌサテンガラの伝統的な料理をご紹介します。スンバ島の非常に魅力的な自然と文化の観光地とは別に、この東ヌサテンガラ州にある美しい島には美味しいことが証明されており、そこを訪れる観光客の息の入りの代表的な食べ物や飲み物がいくつかあります。

きっとことなごってんは生地を形成した後、乾燥してたトウモロコシの葉で進むことです。甘いお菓子が好きな人にぴったりの美味しさです。

カラペルワタガは甘くて美味しいことで有名ですが、その独特の作り方でも知られています。このお菓子作りの技術は古くなら知られ、現在も脈々と受け継がれています。そのため多くの観光客がスンバ島周辺の人々から作り方を学ぼうとします。以前はカラペルワタガは単なる家庭料理か、スンバ地域の伝統行事やお祝いなどの大きなイベントを盛り上げるために作られていました。しかし今ではカラペルワタガはスンバ島を訪れる観光客が必ず購入するスンバ島の代表的なお土産の一つになりました。リスナーの皆さん、これでそのインドネシアを終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。

0: Voice of Indonesia.
1: インドネシアから世界へお届けしている Voice of Indonesia。 最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
0: Voice of Indonesia。
2: プリスの皆さん、音楽の広場です。今日はオルゲス・クロンチョン、サイド・オフ・エクスの伴奏でタニア・デヴィが歌うリンドゥ・マラムという曲をご紹介します。スカムト・シーが作曲したこの曲は、歌手のムス・ムリアディ・トゥティ・マリアティ・ラマ・アイパマによって歌われました。この曲は人が夜に経験する深い憧れを表現しています。眠りにつくと懐かしいのあの人が夢に現れ、ときめくような甘い言葉をささやき、深い眠りから目覚めさせます。それでは皆さん、オルケスクロンチョン、サイドオフエクスの伴奏でタニア・デヴィが歌うリンドゥ・マラムを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。

リスナーの皆さん、残念ながらこれで1時間をもう経ちました。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of the Nationのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesiaインスタは VOI_official TikTok は VOI_official YouTube は VOI_official あなたも LL デジタルアプリとウェブサイト LL.co.id で Voice of Indonesia の放送を聞くこともできます。そして受信報告書はメールで VOILISTENERS@gmail.com に送られることができます。それではまた次回お会いしましょう。